0: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
1: Probabilmente conoscete qualcuno che è una piccola impresa e saprete quindi anche quanto può essere difficile gestirla. Le piccole e medie imprese o PMI costituiscono il 99% di tutte le imprese dell'Unione Europea. PMI come panetterie, parrucchiere, fiorai, librerie sono la spina dorsale dell'economia europea. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast vedremo come l'Unione Europea sostiene le sue piccole e medie imprese. Le piccole e medie imprese sono il 99% di tutte le imprese europee. Danno lavoro a circa 100 milioni di persone e rappresentano più della metà del prodotto interno lordo europeo. Spesso però si trovano ad affrontare una serie di sfide che mettono a rischio la loro sopravvivenza sul mercato. Devono competere con le grandi aziende, districarsi nei meandri della burocrazia e gestire le complessità delle operazioni internazionali. È qui che entra in gioco l'Unione Europea. Poiché le piccole e medie imprese sono fondamentali per l'occupazione, l'innovazione e la crescita economica dell'Europa, l'Unione sostiene attivamente gli imprenditori che fanno girare la sua economia. Vediamo come. Nel 2020 la Commissione europea ha lanciato una nuova strategia dell'UE per le PMI. L'obiettivo è di rendere l'Europa il luogo più attraente per avviare, far crescere e far prosperare una piccola impresa. La strategia sostiene imprese di ogni dimensione e settore, dalle innovative start-up tecnologiche alle aziende artigianali tradizionali. L'idea è di eliminare gli ostacoli pratici all'attività imprenditoriale, migliorare l'integrazione delle tecnologie digitali e promuovere la transizione verso modelli sostenibili. La strategia è attuata attraverso vari programmi di sostegno. Uno di questi è la rete Enterprise Europe Network. Se siete imprenditori, non siete soli. La rete Enterprise Europe aiuta le piccole e medie imprese a sviluppare appieno il loro potenziale su scala internazionale. Attiva in oltre 40 paesi del mondo, questa rete riunisce esperti di organizzazioni specializzate nel sostegno alle imprese. L'obiettivo è informare, consigliare e assistere le PMI europee in tutte le fasi dello sviluppo aziendale. La rete aiuta le imprese ad accedere ai programmi e ai fondi dell'Unione e dà informazioni utili su come adottare soluzioni per le energie rinnovabili e sull'acquisizione di nuove opportunità commerciali. Per saperne di più sui vari tipi di aiuto, basta consultare il sito web di Enterprise Europe Network. Se state pensando di avviare una nuova attività o ne avete avviata una di recente, il programma Erasmus per giovani imprenditori può aiutarvi ad acquisire esperienza e a sviluppare idee soggiornando in una PMI all'estero, come ospiti di un imprenditore esperto. Si tratta di una collaborazione vantaggiosa per entrambi, che permette di scoprire nuovi mercati europei, partner commerciali e modi diversi di gestire un'azienda. Da oltre 30 anni il mercato unico europeo è una pietra angolare dell'Unione. Consente a tutti i cittadini europei di vivere, lavorare e viaggiare liberamente in qualsiasi paese dell'Unione. Il mercato unico offre anche notevoli vantaggi alle imprese, poiché garantisce stabilità giuridica, accesso al mercato, servizi finanziari, opportunità di investimento e finanziamenti. È sostanzialmente un trampolino di lancio per le imprese europee. La pandemia di Covid-19 ci ha dimostrato quanto sia fondamentale un mercato unico ben funzionante per la resilienza della nostra economia. Se volete saperne di più, ascoltate il podcast 30 anni di mercato unico europeo, risultati e sfide future, su Europarl Radio o Spotify. La pandemia ha dimostrato che in alcuni settori il mercato unico non è ancora pienamente sviluppato e ha messo in evidenza alcuni aspetti da migliorare. Perciò, tra il 2021 e il 2027, il programma dell'Unione Europea per il mercato unico stanzierà 1 miliardo di euro per promuovere la competitività e la sostenibilità delle piccole e medie imprese nell'ambito della ripresa dalla pandemia di Covid-19. E l'Unione ha deciso di investire molto di più nelle sue imprese. Notevoli opportunità di finanziamento sono disponibili attraverso il fondo InvestEU, che ha l'obiettivo di stimolare gli investimenti, l'innovazione e la creazione di posti di lavoro nell'Unione tra il 2021 e il 2027. Nell'ambito della politica per le PMI, InvestEU offre accesso a finanziamenti specifici per il settore. Inoltre, a livello regionale, i fondi strutturali e di investimento europei offrono altre opportunità. Aiutare le piccole e medie imprese significa tutelare i posti di lavoro presenti e futuri nell'Unione Europea. Per saperne di più sulle risorse dell'UE a cui potete accedere per aiutare la vostra azienda, rivolgetevi al centro di informazione Europe Direct più vicino a voi. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
2: Hvem var med til at opbygge det Europa, vi kender i dag? Det var ikke kun institutioner og traktater, det var også mennesker. Bag hvert skridt i retning af europæisk integration står mennesker, der har forsvaret demokratiet, fremmet menneskerettighederne og været med til at bringe landene tættere på hinanden. For at hylde dem har Europaparlamentet oprettet sin første officielle europæiske fortjenstorden. Det er den første civile udmærkelse af sin slags, som uddeles af en EU-institution. Europaparlamentets formand Roberta Metsola præsenterede de første prismodtagere med følgende ord.
3: Europe has always been built by remarkable...
2: Europa er altid blevet formet af bemærkelsesværdige kvinder og mænd fra alle samfundslag. Personer med mod til at se ud over vores turbulente fortid. De byggede bro, nedbrød barrierer, væltede diktatur og overvandt kriser for at gøre en forskel for vores kontinent og skabe en bedre fremtid. Deres engagement for at opbygge Europa fortjener at blive hyldet. Af den grund har parlamentet oprettet den europæiske fortjenstorden for at hædre dem, der ikke blot troede på Europa, men var med til at opbygge det.
3: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
2: Listen over prismodtagere viser, at det er muligt at bidrage til det europæiske projekt på mange måder og inden for forskellige områder som politik, diplomati, menneskerettigheder, videnskab og kultur. Titlen som fremtrædende medlem af den europæiske fortjenstorden er den højeste pris, man kan få. Den er blevet tildelt den tidligere tyske kansler Angela Merkel, den polske demokratileder og tidligere præsident Lech Walesa, og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Derudover kan man blive udnævnt som æresmedlem af orden og medlem af orden. Disse titler er en række forskellige ledere og personligheder blevet tildelt. Blandt dem er politikere, humanitære hjælpearbejdere, videnskabsfolk, kunstnere og tidligere præsidenter, som i høj grad har været med til at fremme europæiske værdier og integration. Irlands tidligere præsident Mary Robinson, den humanitære kok José Andrés og medlemmerne af det irske band U2 er blandt andet blevet tildelt en af disse titler. Prisen blev oprettet i 2025 i anledning af 75-årsdagen for Schuman-erklæringen, som er mange set som startskud til den europæiske union. EU er mere end bare institutioner og politikere. Det er også historien om de mennesker, der troede på det og var med til at gøre det til virkelighed. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcasts på vores hjemmeside.
4: Delfino Hamstam festettin anniversarium liberazioni ta Auschwitz, risoluzioni ta Nazioniet Uniti e markat 27 ta jannar pala l-jum internazjonali annuali ta komemorazzjoni b'tifkira tal-vittmi tal-Holocaust. Il-kelma Holocaust ġejja mill-Grek u tfisser sagrifiċċju bin-nar. Din tintuża biex tiddeskrivi l-persekuzzjoni u l-qtil tal-massa sussegwenti ta' 6 miljun ludi Ewropew mir-reġim Nażista u l-kollaboraturi tiegħu. F'dan il-podcast nesploraw l-istorja ta' dak li ġara fl-Ewropa qabel u matul it-Tieni Gwerra Dinjija. L-antisemitizmu kien diġà element ewlieni tal-ideoloġija Nażista qabel ma dawn ħadu l-poter. Iżda l-era tal-Holocaust bdiet f'Jannar 1933, meta Adolf Hitler u l-Partit Nażista ħatfu l-kontroll politiku fil-Ġermanja. Minn dik is-sena l-qudiem in-Nażisti bdew jimplementaw politika statali ta' repressjoni kontra l-lut, li kienet tikkonsisti fis-serq tal-proprjetà tagħhom li jiġu mċaħda mid-drittijiet tagħhom u li tittieħdilhom iċ-ċittadinanza tagħhom. Fil-pogroms ta' Kristallnacht ta' 9 u l-10 ta' Novembru 1938 inqatlu 91 ludi, inħarqu mill-inqas 1400 sinagoga u 30,000 ludi ġew arrestati u miżmuma f'kampijiet ta' konċentrament. It-Tieni Gwerra Dinjija faqgħet inqas minn sena wara. Matul il-konflitt, il-Ġermanja Nażista u l-Alleati u l-kollaboraturi tagħha qatlu kważi żewġ terzi tal-lut Ewropej permezz ta' kundizzjonijiet tal-għajxien fatali. Trattament brutali, sparar tal-massa u gassjar, u ċentri tal-qtil infassla apposta magħrufa bħala kampijiet ta' konċentrament. Inqatlu 6 miljun ludi. Bejn l-1933 u l-1945, gruppi oħra kienu wkoll fil-mira tar-reġim Nażista u l-alleati tiegħu, inklużi l-persuni Rom, l-persuni b'diżabilità u l-persuni Slavi, kif ukoll l-omosessuali u l-membri ta' ċerti gruppi reliġjużi u politiċi. L-istorja tal-Holocaust tal-popli Rom u Sinti għadha mhux daqshekk magħrufa fost il-pubbliku ġenerali. Bejn 250,000 u 500,000 persuna sfaw vittmi tal-ġenoċidju tar-Rom, li kien bejn kwart u nofs il-popolazzjoni tar-Rom u tas-Sinti ta' qabel it-Tieni Gwerra Dinjija. In-numru eżatt mhuwiex magħruf peress li ħafna familji tal-vittmi ma rrapportawx l-imwiet tal-eżiż tagħhom, u dawk li wettqu l-qtil ħassru r-records tal-aġir tagħhom. L-Holocaust, magħruf ukoll bħala Shoah, spiċċa f'Mejju tal-1945. Meta l-potenzi alleati, inklużi r-Renju Unit, l-Istati Uniti, l-Unjoni Sovjetika u Franza, elwu l-Ġermanja Nażista fit-Tieni Gwerra Dinjija. Fis-27 ta' Jannar 1945, l-Armata il-Ħamra lliberat il-kamp ta' konċentrament u ta' esterminazzjoni ta' Auschwitz. F'sensiela ta' offensivi l-alleati daħlu fil-kampijiet ta' konċentrament u lliberaw lill-priġunieri li baqgħu ħajjin. L-alleati iltaqgħu wkoll ma' superstiti ta' dawk li saru magħrufa bħala mixjiet sal-mewt u lliberawhom. Dawn il-mixjiet forzati kienu jikkonsistu fi gruppi ta' 50 tal-kampijiet ta' konċentrament lut u mhux lut li ġew evakwati bil-forza bil-mixi minn kampijiet taħt gwardja tal-SS, ix-Schutzstaffel. In-Nazzjonijiet Uniti hija tal-fehma li l-edukazzjoni dwar l-Holocaust u l-ġenoċidju hija meħtieġa għall-promozzjoni tal-edukazzjoni dwar iċ-ċittadinanza globali biex tgħin lin-nies isiru ħassiba kritiċi u ċittadini responsabbli li japprezzaw id-dinjità tal-bniedem u r-rispett lejn kulħadd u jiġhdu kull forma ta' preġudizzju. L-Unjoni Ewropea trid tippreserva l-memorja ta' dawn l-avvenimenti traġiċi fl-istorja Ewropea. U tippromovi inizjattivi biex titqajjem kuxjenza dwar it-tifkira tal-Holocaust. Tiffinanzjaw wkoll programmi biex titrawhom ir-riċerka dwar l-Holocaust. F'Diċembru tal-2015, il-Kummissjoni Ewropea ħatret koordinatur tal-ġlieda kontra l-antisemitizmu. Fl-2018, l-Unjoni Ewropea saret sieħeb internazzjonali permanenti tal-Alleanza Internazzjonali għat-tifkira tal-Holocaust u l-Kunsill adotta dikjarazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-antisemitizmu u approċċ komuni ta' sigurtà biex jiġu protetti l-komunitajiet u l-istituzzjonijiet lut fl-Ewropa. 3 snin wara fl-2021, il-Kummissjoni Ewropea adottat ukoll l-ewwel strateġija tagħha tal-Unjoni dwar il-ġlieda kontra l-antisemitizmu. Il-Parlament Ewropew jimmarka l-Jum Internazzjonali ta' Tifkira tal-Olokawst kull sena u adotta ħafna riżoluzzjonijiet dwar l-antisemitizmu, ir-razziżmu, il-ksenofobija u forom oħra ta' intolleranza, reati ta' mibeda u diskors ta' mibeda. Ejjew nagħtu ħarsa lejn xi wħud minnhom. Fl-2017, il-membri tal-Parlament Ewropew adottaw riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-antisemitizmu li tħeġġeġ l-istati membri jipromovu t-talim dwar l-Olokawst fl-iskejjel. Il-Parlament esprima wkoll tħassib dwar iż-żieda fl-antisemitizmu, fil-waqt li saħaq li r-razziżmu u l-ksenofobija mhumiex opinjonijiet iżda reati. Riżoluzzjoni ta' Ottubru tal-2018 dwar iż-żieda fil-vjolenza neofaxxista fl-Ewropa ġibdet l-attenzjoni lejn iż-żieda fil-vjolenza kontra l-lut u appellat l-istati membri biex jiġġieldu ċ-ċaħda tal-Olokawst, inkluża trivializzazzjoni tad-delitti mwettqa min-Nażisti u l-kollaboraturi tagħhom. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-2019 dwar l-importanza tat-tifkir Ewropea għall-futur tal-Ewropa, il-Parlament appella l-edukazzjoni tippromovi d-diversità tas-soċjetà tagħna u l-istorja komuni tagħna, inkluża l-edukazzjoni dwar l-Olokawst u dwar ir-reġimi totalitarji u awtoritarji li kkawżaw tbatija umana u vjolenza u qasmu l-Ewropa għal nof seklu.
5: Vi mastraastatel on Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vastu kasutatud majanduslikku survestamist. See tähendab, et poliitilise eesmärk on üritatud saavutada majanduslike vahenditega, näiteks kaubandustõkete, boikottide ja haldusliku diskrimineerimisega. Survestamine on liidu jaoks üha suurem poliitiline ja majanduslik probleem. Kuna see ei toimu ametlikult ja on tihti varjatud, ei ole maailma kaubandusorganisatsioonilt survestamise vastu abi loota. Euroopa Liidul aga ei olnud veel hiljaaegu ühtegi õigusakti, et end survestamise eest kaitsta. Esimest korda väljendasid liikmesriigid ja Euroopa Parlament majandusliku survestamise üle muret 2020. aastal. Parlament tahtis, et Euroopa Komisjon teeks ettepaneku uue õigusakti vastuvõtmiseks ja komisjon nõustus. Komisjon nõukogu ja parlament tegid seejärel ühisdeklaratsiooni, milles nad andsid teada plaanist võtta vastu õigusakt, et Euroopa Liitu mitte kuuluvate riikide sunnimeetmeid ennetada ja nende vastu võidelda. Aasta hiljem avaldaski Euroopa Komisjon ettepaneku survestamisvastase õigusakti vastuvõtmiseks. Ettepanekus määratleti majanduslikku survestamist järgmiselt. Majanduslik survestamine on kaubandust või investeerimist mõjutavate meetmete rakendamine, et sekkuda liidu või selle liikmesriikide õiguspäraselt iseseisvasse valikute tegemisse eesmärgiga panna liitu või selle liikmesriiki mingit konkreetset meedet lõpetama, muutma või kehtestama või lõpetamata muutmata või kehtestamata jätma. Vaatame üht konkreetset näidet. 2021. aasta novembris avati Vilniuses Taiwani esindus. Kuna esinduse nimes kasutati Taipei asemel Taiwani, pidas Hiina seda niinimetatud ühe Hiina põhimõtte rikkumiseks. Selle põhimõtte järgi on olemas ainult üks Hiina ja Taiwan on selle osa. Taiwani esinduse avamine tõi Leedule kaasa suured probleemid Hiinaga. Leedule kehtestati kaubandustõkked ja Leedu ettevõtjaid hakati boikottima. Eksport Hiinasse vähenes ligi 90%. Lisaks hakati Leedu kodanike haldusmenetlustes diskrimineerima ning neile kehtestati investeerimis- ja turismipiirangud. Üks drastilisemaid meetmeid oli Leedu eemaldamine Hiina tollisüsteemist. Selle tagajärjel ei olnud Hiinasse eksportivatel Leedu ettevõtjatel enam võimalik esitada tollidokumente. Kaupadele ei antud sisenemisluba ning impordiload ja lepingud jäeti pikendamata. Leedu jäi aga vaatamata impordiembargole oma seisukohale kindlaks. Seepeale hoiatas Hiina ettevõtjaid, kes kasutavad Leedust pärit kaupu või sisendmaterjale, et ka neile võidakse sanktsioone kehtestada. Mõni kuu hiljem teatasidki mõned Saksa ettevõtjad, et ähvardused on täide viidud. Survestamisele on omane, et see toimub nii-öelda kaadri taga. Riik ei tunnista tavaliselt meetmete rakendamist ega nende seotust oma huvidega. Sellest tulenevalt on maailma kaubandusorganisatsiooni sarnastel ühendustel survestamisele kui mitte võimatu, siis väga keeruline vastu astuda. Kuigi Euroopa Liidu uus survestamisvastane õigusakt ei ole suunatud otseselt Hiina vastu, aitab see liidul toime tulla selliste probleemidega, nagu näites kirjeldatud. Mida survestamisvastane õigusakt sisaldab? Kõigepealt on selles defineeritud majanduslik survestamine. Seejärel on antud Euroopa Liidule luba survestamise vastu midagi ette võtta, kui liitu mitte kuuluvad riigid ähvardavad survemeetmeid kehtestada. Samuti on paika pandud survestamisvastaste meetmete kestus. Selle üle, kas tegu on üldse survestamisega, otsustab nõukogu. Vaja on kvalifitseeritud häälte enamust ning hääletusel võetakse arvesse komisjoni ettepanekut ja kogutud tõendeid. Survestamisvastaseid meetmeid rakendab komisjon. Need peaksid olema vastavuses põhjustatud kahjuga ja kooskõlas rahvusvaheliste reeglitega. Lisaks võib Euroopa Liit nüüd nõuda, et majanduslikku survestamist kasutanud riik korvaks sellest tingitud kahju. Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esimees Bernd Lange ütles 2023. aasta oktoobri täiskogul järgmist. Meil on nüüd vahend, mis ei ole hambutu tiiger. See on korralike kihvadega tiiger. See ei ole mitte veepüstol, vaid päris relv. Mõnikord lihtsalt tuleb relv lauale panna, isegi kui seda iga kord kasutama ei pea. On selge, et seda õigusakti rakendame ainult viimases hädas. Tahame iga hinna eest survestamist vältida. Tahame probleemid lahendada oma kaubanduspartneritega rääkides. Kui meile aga muud võimalust ei jäeta, saame selle õigusakti abil oma majandushuve kaitsta. Tänu survestamisvastasele õigusaktile ongi liikmesriikidel nüüd võimalik üha jõulisemale välisele survestamisele vastu astuda. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Lisateavet leiate meie veebisaidilt Think Tank.
6: Po širdies ir kraujagyslių ligų vėžys yra antra dažniausia mirties priežastis Europos Sąjungos šalyse. Kasmet ši liga diagnozuojama beveik 3 milijonams žmonių, iš kurių 1,2 milijono nuo jos miršta. Už sveikatos politiką pirmiausia atsakingos pačios valstybės narės, tačiau Europos Sąjunga kova su vėžiu laiko vienu iš savo prioritetų. Šioje tinklalaidėje plačiau papasakosime apie Europos kovos su vėžiu planą. Vėžiu susirgti gali bet kas, nepaisant amžiaus, lyties ar socialinės padėties. Ši liga daro didžiulį spaudimą Europos sveikatos sistemoms. Vienaip ar kitaip ji susijusi su kiekvienu iš mūsų. Visi pažįstame žmonių sirgusių vėžių arba mirusių nuo šios ligos. Pasaulio sveikatos organizacija bendriniu vėžio terminu apibrėžia didžiulę ligų galinčių paveikti bet kurią kūno dalį grupę. Viena iš vėžiui būdingų ypatybių yra greitai besivystančios nenormalios ląstelės, kurios nekontroliuojamai auga ir plinta ir gali pereiti į gretimas kūno dalis bei plisti į kitus organus. Kasmet Europos Sąjungoje ši liga diagnozuojama beveik 3 milijonams žmonių, iš kurių 1,2 milijono nuo jos miršta. COVID-19 pandemija itin neigiamai paveikė onkologinę priežiūrą, sutrikdydama prevenciją, diagnostiką, gydymą ir prieigą prie vaistų. Poveikį patyrė ir vėžio moksliniai tyrimai, nes teko atidėti klinikinius bandymus. Pasak Europos kovos su vėžiu organizacijos, per pandemiją nebuvo atlikta maždaug 100 milijonų atrankinės patikros tyrimų, todėl galėjo būti nenustatyta apie milijoną vėžio diagnozių. Dabar Europoje gyvena apie 10% pasaulio gyventojų, tačiau jai tenka apie 1/4 visų vėžio atvejų. Jei nebus imtasi ryštingų veiksmų, iki 2035 metų mirčių nuo vėžio skaičius Europoje gali padidėti beveik 1/4 ir ši liga taps pagrindine mirties priežastimi Europos Sąjungoje. Vienas iš Europos Sąjungos tikslų – užtikrinti, kad visos valstybės narės bendradarbiautų siekdamos pagerinti tokių ligų kaip vėžys prevenciją, gydymą ir vėlesnę priežiūrą. 2021 metų pradžioje Europos komisija pristatė Europos kovos su vėžiu planą, kuriame nustatyta, kaip turi būti remiami ir koordinuojami veiksmai kiekvienoje šios ligos stadijoje – prevencijos, ankstyvo ligos nustatymo, diagnozavimo ir gydymo bei geresnės vėžių sergančių ir jį įveikusių asmenų gyvenimo kokybės užtikrinimo. Šis planas yra svarbi Europos sveikatos sąjungos iniciatyvos dalis ir susijusi su keletu kitų Europos sąjungos prioritetų, įskaitant programos Europos horizontas Europos sąjungos kovos su vėžiu misija, vaistų strategija, strategija nuo ūkio iki stalo ir Europos Sąjungos sveikatos duomenų erdvę. Kai kurios bendros šio plano temos apima mokslinius tyrimus ir inovacijas, skaitmeninę ir individualizuotąją mediciną bei su vėžiu susijusių skirtumų Europos Sąjungoje mažinimą. 7 teminius prioritetus turintis planas bus įgyvendinamas 2 ateinančius metus. Jį įgyvendinant bus kovojama su pagrindiniais rizikos veiksniais, pavyzdžiui, mažinamas tabako ir žalingas alkoholio vartojimas, aplinkos tarša ir pavojingų medžiagų poveikis, ir populiarinama sveika mityba ir fizinis aktyvumas. Be to bus vykdoma vakcinacija siekiant išnaikinti gimdos kaklelio vėžį ir kitų rūšių vėžį, kurį sukelia žmogaus papilomos virusai. Taip pat bus įsteigta Europos Sąjungos kovos su vėžiu plano įgyvendinimo grupė, kuri glaudžiai bendradarbiaus su Europos parlamentu, Europos Sąjungos šalimis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais. Neseniai Europos komisija pateikė pasiūlymą, kaip Sąjungos šalims padėti užtikrinti aktyvesnį piliečių dalyvavimą atrankinės patikros programose. Būtų siekiama Europos kovos su vėžiu plane nustatyto tikslo iki 2025 metų užtikrinti, kad krūties, kolorektalinio ir gimdos kaklelio vėžio atrankinėse patikrose galėtų dalyvauti 90% tam teisę turinčių žmonių. Priklausomai nuo mokslinių tyrimų rezultatų turėtų būti svarstoma galimybė atlikti ir prostatos, plaučių bei skrandžio vėžio atrankinės patikras. 2020 m. rugsėjį Europos parlamentas įsteigė specialųjį kovos su vėžiu komitetą, kurio užduotis – įvertinti numatomus Europos Sąjungos kovos su vėžiu veiksmus ir pateikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo. Po 1.5 metų parlamento nariai patvirtino galutinę šio specialiojo komiteto ataskaitą. Parlamento nariai rekomendavo patobulinti sąjungos rizikos veiksnių, kaip antai alkoholio ir tabako vartojimas, valdymo priemonės, plėsti atrankinių patikrų aprėptį ir teikti didesnį finansavimą moksliniams tyrimams. Kova su vėžiu yra vienas iš svarbiausių Europos sveikatos sąjungos uždavinių. Aktyvesniais veiksmais sveikatos politikos srityje Europos Sąjunga galėtų užtikrinti geresnę piliečių apsaugą ir moderniausią gydymą visose valstybėse narėse. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
7: Kuueteistkümnendal veebruaril suri Venemaa polaarjoone taga asuvas vanglas Venemaa oppositsiooni kõige silmapaistvam esindaja Aleksei Navalnõi. Navalnõi tunti kui korruptsioonijuhtumite paljastajat ja Vladimir Putini väsimatud kriitikut. Tema surma põhjus on siiani teadmata. 3 aastat tagasi 2021. aastal andis Euroopa parlament Aleksei Navalnõile tema tegevuse eest Saharovi mõttevabaduse auhinna. Auhind on nime saanud nõukogude füüsiku ja poliitilise teisiti mõtleja Andrei Saharovi järgi ja see asutati 1988. aastal, et tunnustada inimesi ja organisatsioone, kes kaitsevad inimõigusi ja põhivabadusi.

0: Parlament má vůbec největší škálu pracovních jazyků na světě. Denně překládáme do 24 úředních jazyků Evropské unie. To znamená, že nepřekládáme jen do těch nejběžnějších jazyků, jako je angličtina nebo francouzština, ale také do jazyků, jako je irština, malčtina, estonština, slovinština a mnoho dalších. Proč? Protože respekt k demokracii znamená i respekt k jazykové rozmanitosti. Mohou tedy jazyky, které mají relativně málo mluvčích, v Evropské unii prospívat? Odpověď zní ano. Nemalý podíl na tom mají četné unijní iniciativy, jež takové jazyky propagují. V celé Evropě se mluví dohromady více než 200 různých jazyků. Jen 24 z nich však patří k oficiálním jazykům Evropské unie. Některými, jako je němčina, francouzština či italština, se mluví hned v několika zemích unie a dokonce i za jejími hranicemi. Jinými, například irštinou nebo malčtinou, se mluví mnohem méně, nejsou ale o nic méně oficiální ani méně ceněné. A není divu. Základní myšlenkou, na níž Evropská unie stojí a která se stala dokonce jejím motem, je jednota v rozmanitosti. Její podstatou je pevné přesvědčení, že jazyková rozmanitost není překážkou, ale obrovským bohatstvím. A to je potřeba chránit, šířit a oslavovat. Závazek Unie pečovat o svou jazykovou různorodost je zakotven v jejím právním systému. Dva z jejich základních předpisů hovoří jasně. Článek 22 Listiny základních práv Evropské unie říká doslova: Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. Článku 3 Smlouvy o Evropské unii se pak praví, že Unie respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost a dbá na zachování a rozvoj evropského kulturního dědictví. Nejsou to jen slova. Je to právní základ, z něhož vyšly konkrétní činy. Například doporučení Rady, aby se děti ve škole učily kromě své mateřštiny i nejméně dva cizí jazyky. Zní to možná hodně ambiciózně, ale lidé v Unii jsou pro. V loňském průzkumu Eurobarometr 8 z 10 dotázaných uvedlo, že si myslí, že by každý měl umět alespoň jeden cizí jazyk. A jak to vypadá v Evropském parlamentu? Tam se respekt k jazykové rozmanitosti projevuje každý den. Všech 24 úředních jazyků Unie tu má naprosto stejné postavení. Každý projev na plenárním zasedání se tlumočí v reálném čase. Každý předpis se překládá do všech úředních jazyků. Jen pro představu. Každý rok přeloží překladatelská služba parlamentu stoh dokumentů, vysoký jako Eiffelova věž. Jestli jste překladatel, student nebo vás zkrátka baví jazyky, možná vás potěší, že naše interaktivní terminologická databáze, zkráceně IATE, je veřejně přístupná. Je to oficiální terminologická databáze EU a je obrovská. S více než 8 miliony termínů v 1,2 milionu hesel je to největší mnohojazyčná databáze svého druhu na světě. Najdete v ní všech 24 unijních jazyků a dokonce i latinu. Unie ovšem nepodporuje své jazyky jen v rámci svých institucí. Jde mnohem dále. Do školních tříd, divadel, knihoven i online prostoru. Jazyky jsou živé díky vzdělávání, kultuře i tvůrčí činnosti. Pod pojmem studentský výměnný program EU si většina lidí představí Erasmus+. Málo kdo ale ví, že školy, univerzity a kulturní asociace mohou vybírat i z jiných programů. Mnoho kreativních a inovativních projektů se věnuje propagaci jazyků, jimiž nemluví nijak velké množství lidí. Pomáhají menším jazykovým komunitám udržet svůj jazyk živý, hledají způsoby, jak zachovat jeho výuku i používání. Například Slovenská Trnavská univerzita navázala partnerskou spolupráci s univerzitami v Srbsku a Slovinsku. Společně se zabývali tím, jak se slovenština učí v zahraničí a jak její výuku zlepšit. Výsledkem byly efektivní výukové metody a osnovy, které se s úspěchem uplatnily především v oblastech, kde žije slovenská menšina. Dalším takovým příkladem je projekt Wiki Women. Jedná se o společnou iniciativu několika škol, jazykových organizací a nadací Wikipedie. V jejím rámci irští studenti zjišťovali, které významné ženy ještě nemají vlastní stránku na Wikipedii. Provedli odpovídající výzkum a články pro Wikipedii napsali v irštině. Účelem bylo, aby se studenti naučili nové digitální dovednosti. Zmírnila se nerovnováha v genderovém zastoupení na Wikipedii a oživila se irština. Ta je sice hlavním oficiálním jazykem Irska a úředním jazykem EU. Na každodenní bázi jí ale mluví jen poměrně malá část populace a řadí se mezi ohrožené jazyky. Slyšeli jste o dánském filmu Chlast, románu maltského spisovatele s názvem Ve jménu otce i syna a fóru dokumentárních filmů Baltic Sea? Víte, co mají společného? Všechny dostali podporu z programu Kreativní Evropa. Ten je nejdůležitějším programem Evropské unie na podporu kulturního a kreativního odvětví. Na roky 2021 až 2027 disponuje rozpočtem přes 2 miliardy eur. Pomáhá financovat divadla, kina, nakladatelství, festivaly a širokou škálu dalších uměleckých počinů, jejichž tématem je jazyková nebo kulturní rozmanitost. Ve středu jeho zájmu stojí mimo jiné překládání a distribuce literárních děl z celé Evropy. Mezi lety 2014 a 2020 spolufinancoval překlad a propagaci více než 3,5 tisíce knih. K příběhům napsaným v nepříliš rozšířených jazycích si díky tomu našli cestu i zahraniční čtenáři. Program také podporuje titulkování a dubbing filmů z a do všech 24 unijních jazyků, tedy včetně těch nejmenších. V neposlední řadě pak financuje festivaly a projekty mezinárodní kulturní spolupráce, jež dávají stovkám spisovatelů, filmařů, překladatelů a umělců možnost oslovit publikum daleko za hranicemi. Kreativní Evropa zkrátka zpřístupňuje kulturu a vytváří podmínky pro umělecké vyjádření v každém jazyce EU, bez ohledu na to, kolik má mluvčích. Podívejte se, co všechno programy jako Erasmus Plus a Kreativní Evropa nabízejí. Ať už sami patříte k menšinové jazykové komunitě, nebo se jen chcete dozvědět víc. Svou troškou přispíváme i my v Europarl Rádiu, kde pro vás tvoříme podcasty jak v češtině, tak v ostatních 23 oficiálních unijních jazycích. Pro Evropský parlament je to další způsob, jak přispívat k inkluzi, přístupnosti a rovnému zastoupení všech. Tento podcast pro vás připravilo Europarl Rádio, mnohojazyčné internetové rádio Evropského parlamentu.
1: Nach wie vor werden lesbische, schwule, bi, trans und intersexuelle sowie queere Personen in der EU und der ganzen Welt diskriminiert. Maßnahmen dagegen sind Teil der Innen- und Außenpolitik der EU geworden. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um die Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder der Geschlechtsidentität. In einigen Weltgegenden gibt es große Vorbehalte gegen LGBTIQ-Personen. Gleichgeschlechtliche Liebe hat dort einen schweren Stand. Sogenannte einvernehmliche gleichgeschlechtliche Handlungen zwischen Erwachsenen sind in mindestens 72 Staaten gesetzeswidrig. In 6 davon stehen sie sogar unter Todesstrafe. Seit 2013 haben mehrere Länder überdies neue Gesetze erlassen, die gleichgeschlechtliches Verhalten unter Strafe stellen. Kritisiert wird das von den Vereinten Nationen und von Menschenrechtsgruppen. Solche Gesetze sorgten für ein Klima der Einschüchterung. Außerdem öffneten sie Homophobie und Hassverbrechen Tür und Tor. Die Europäische Union hat eines der umfangreichsten Antidiskriminierungsgesetze der Welt. Sie setzt sich dafür ein, dass die Rechte von LGBTIQ-Personen überall voll und ganz geachtet werden. Zum Beispiel fordert sie, dass Homosexualität nirgendwo auf der Welt mehr unter Strafe stehen sollte. Der Grundsatz der Gleichbehandlung und das Verbot von Diskriminierung wegen der sexuellen Orientierung haben eine breite Rechtsgrundlage in den EU-Verträgen. Schutz bietet außerdem die Charta der Grundrechte der EU. Sie hat seit dem Vertrag von Lissabon den gleichen rechtlichen Stellenwert wie die Verträge. Die Charta war die erste internationale Menschenrechtscharta, in der Diskriminierung wegen der sexuellen Ausrichtung ausdrücklich verboten wurde. Doch gesetzlicher Schutz vor Diskriminierung an sich reicht nicht aus, um Veränderungen zu bewirken. Immer noch gibt es überall in der EU Vorurteile gegen lesbische, schwule, bi-, trans- und intersexuelle sowie queere Menschen. Sie nehmen verschiedene Formen an, auch die von Beschimpfungen und körperlicher Gewalt. In der Europäischen Union ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Ansicht, dass die Diskriminierung von Schwulen, Lesben und Bisexuellen in ihrem Land weit verbreitet ist. 2019 wurde eine Eurobarometer-Umfrage zur gesellschaftlichen Akzeptanz von LGBTI-Personen durchgeführt. Mehr als 3/4 der Befragten gaben an, dass sie die gleichen Rechte haben sollten wie Heterosexuelle. In den einzelnen Mitgliedstaaten ergab sich jedoch ein sehr unterschiedliches Bild. In Schweden und den Niederlanden waren fast 100% dieser Ansicht. In Slowenien waren es gerade einmal 38% und in der Slowakei sogar nur 31%. Deshalb hat die Europäische Union auch einige Maßnahmen ergriffen, um das Diskriminierungsverbot und die Chancengleichheit für alle auf eine breitere Basis zu stellen. Ende 2020 stellte die Europäische Kommission ihre erste LGBTIQ-Gleichstellungsstrategie vor. Verantwortlich ist Helena Dalli, die in der Kommission für diesen Bereich zuständig ist. Diese neue Strategie ist auf 5 Jahre ausgelegt und umfasst zahlreiche Maßnahmen in 4 Bereichen. Erstens will man gegen die Diskriminierung von LGBTIQ-Personen vorgehen, ihnen zweitens Sicherheit und drittens eine Gesellschaft bieten, in der sie ihren festen Platz haben. Viertens will die EU bei der Forderung nach weltweiter Gleichstellung von LGBTIQ-Personen eine führende Rolle einnehmen. Unterstützt werden mit der Strategie auch die Mitgliedstaaten. Sie sollen zum einen die Integration am Arbeitsplatz fördern, sowie für sichere und inklusive Bildung und Gesundheitsversorgung sorgen. Zum anderen sollen sie mit schädlichen Praktiken aufhören und gegen die Vorurteile und Stereotypen vorgehen, die der Diskriminierung zugrunde liegen. Das Europäische Parlament hat sich mehrmals mit dem Thema LGBTIQ-Rechte beschäftigt und alle Arten der Diskriminierung verurteilt. Es forderte auch mehrere Jahre laufende Maßnahmen zum Schutz der Grundrechte von LGBTIQ-Personen, etwa einen Fahrplan, eine Strategie oder einen Aktionsplan. Nicht zuletzt macht das Parlament immer wieder auf die Menschenrechtslage von LGBTIQ außerhalb der EU aufmerksam. So forderte es, dass in Asylverfahren ihre spezielle Lage berücksichtigt werden muss. Die strukturelle Diskriminierung von LGBTIQ-Personen schafft zusätzliche Hürden und Probleme. Sie wirkt sich sozial und wirtschaftlich nachteilig auf Gruppen aus, die mehr Schutz brauchen. Diskriminierung kann es überall geben, in jedem Lebensbereich. Wir als Unionsbürgerinnen und Bürger können zur Lösung dieses Problems beitragen und helfen, die Rechte und das Wohl von LGBTIQ-Personen überall zu schützen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank.
2: In mid-April, the European Parliament published the results of the final Eurobarometer survey before the European elections in June. According to the findings, citizens are concerned about the geopolitical context. In this podcast from the Europe and Me series, we will find out more about Parliament's Spring 2024 Eurobarometer. The next European elections will take place from the 6th to the 9th of June 2024. The survey shows that a clear majority of citizens are intending to vote to elect the members of the European Parliament. Interest in the elections and awareness about when they will take place have grown since the previous survey conducted last autumn. 6 in 10 citizens expressed their interest in the upcoming elections, and more than 7 in 10 said they were likely to vote. The findings suggest that EU citizens are very much aware of the importance of the elections in the current geopolitical context, with 8 out of 10 respondents agreeing that it makes voting even more important. The survey results show that people in the EU want Parliament to prioritise the fight against poverty and social exclusion, as well as support for public health. The next key priorities identified are the support to the economy and the creation of new jobs, as well as EU defence and security. Looking to the future, the respondents put defence and security as top priorities in reinforcing the EU's position globally, followed by energy issues and food security. While 4 in 10 citizens say that the role of the EU has become more important over the past years, 35% think it has stayed the same. Almost three quarters of citizens say that EU actions have an impact on their daily lives, and 7 in 10 think that their country benefits from EU membership. As this legislative term draws to a close, 81% of citizens have a positive or neutral image of the European Parliament, and a majority of people in the EU would like the European Parliament to play a more important role. Commenting on the results of the survey, European Parliament President Roberta Metsola said,
3: "These elections will be pivotal because they will decide which direction we take. You will have a say in shaping the future of Europe. Vote. Do not let anyone else decide for you."
2: The survey was carried out in February for the European Parliament by the Verian Research Agency. More than 26,000 respondents from the 27 EU countries participated. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to other podcasts on Europarl Radio.
4: Kenraali Ratko Mladicin johtamat Bosnia-Serbi-joukot valtasivat 11. heinäkuuta 1995 Itä-Bosniassa sijaitsevan Srebrenican kaupungin, jonka YK oli julistanut suoja-alueeksi. Seuraavina päivinä yli 8000 muslimia, pääasiassa miehiä ja poikia, surmattiin järjestelmällisesti ja haudattiin joukkohautoihin. Tässä Historia ja faktat podcastissa tarkastelemme yhtä 1900-luvun lopun traagisimmista tapahtumista, Srebrenican kansanmurhaa. Annamme yleiskuvan entisessä Jugoslaviassa puhjenneen sodan taustasta, Srebrenican tapahtumista, ja tarkastelemme myös sitä, miten tämä hirmuteko on tunnustettu ja miten sitä on muistettu kaikkialla maailmassa. Srebrenican kansanmurhan juuret voidaan jäljittää Jugoslavian hajoamiseen 1990-luvun alussa. Jugoslavia oli sosialistinen liittovaltio, joka koostui 6 tasavallasta: Bosnia ja Herzegovinasta, Montenegrosta, Makedoniasta, Kroatiasta, Serbiasta ja Sloveniasta. Se alkoi hajota maan pitkäaikaisen johtajan Josip Broz Titon kuoltua vuonna 1980. Tito oli onnistunut säilyttämään herkän tasapainon Jugoslavian eri etnisten ryhmien välillä. Hänen kuolemansa jälkeen kansallismieliset tunteet ja poliittinen epävakaus kuitenkin lisääntyivät. Vuonna 1991 Slovenia ja Kroatia julistautuivat itsenäisiksi. Pääasiassa Serbian hallitsema Jugoslavian kansanarmeija vastasi siihen väkivaltaisesti. Konflikti levisi pian Bosnia ja Herzegovinaan, joka oli 6 tasavallasta etnisesti monimuotoisin ja jossa bosniakit eli Bosnian muslimit, kroatit ja serbit asuivat lähekkäin. Vuonna 1992 Bosnia ja Herzegovina julistautui itsenäiseksi. Tämä johti julmaan ja monimutkaiseen sotaan, johon osallistui useita ryhmittymiä. Bosnian serbit pyrkivät Serbian hallituksen ja Jugoslavian kansanarmeijan tuella luomaan Suur-Serbian. He kohdistivat hallitsemillaan alueilla etnisiä puhdistuksia muihin kuin serbeihin. Itä-Bosniassa sijaitsevasta Srebrenican kaupungista tuli sodan julmuuden symboli. YK julisti sen vuonna 1993 suoja-alueeksi, jonka piti olla turvassa aseellisilta hyökkäyksiltä ja vihamielisiltä toimilta. Tästä huolimatta Bosnian serbijoukot piirittivät aluetta ja keskeyttivät elintarvikkeiden, lääkintätarvikkeiden ja humanitaarisen avun saannin. Heinäkuuhun 1995 mennessä tilanne Srebrenicassa oli saavuttanut kriittisen pisteen. Kaupunki oli täynnä tuhansia bosniakkipakolaisia, jotka olivat paenneet ympäröiviltä alueilta. Kaupunki oli puolustuskyvytön ja kärsi vakavasta perustarpeiden puutteesta. Heinäkuun 11. päivänä 1995 Bosnian serbijoukot valtasivat Srebrenican kenraali Ratko Mladicin komennolla. Paikalle sijoitettu hollantilainen YK:n rauhanturvapataljoona ei pystynyt estämään valtausta. Seurauksena oli bosniakkimiesten ja poikien järjestelmällinen joukkomurha ja naiset, lapset ja vanhukset häädettiin alueelta voimakeinoin. Seuraavien päivien aikana Srebrenicassa ja sen ympäristössä teloitettiin noin 8000 bosniakkia, pääasiassa miehiä ja poikia. Uhrien ruumiit haudattiin joukkohautoihin. Monet heistä kaivettiin myöhemmin esiin ja haudattiin uudelleen, jotta kansanmurhan todisteet saataisiin piiloon. Tuhansia naisia, lapsia ja vanhuksia karkotettiin väkisin ja 20 000-50 000 naista ja tyttöä joutui kokemaan seksuaalista väkivaltaa. Kansainvälinen yhteisö reagoi hitaasti Bosnian hirmutekoihin. Srebrenican tapahtumat kuitenkin järkyttivät maailmaa ja toivat esiin YK:n rauhanturvaoperaation epäonnistumisen. Vastatoimena NATO aloitti ilmaiskut Bosnian Serbian asemia vastaan, mikä johti lopulta Daytonin sopimukseen joulukuussa 1995, jolloin Bosnian sota päättyi. Entisen Jugoslavian alueen kansainvälinen rikostuomioistuin perustettiin käsittelemään sotarikoksia, jotka tehtiin hajoamissotien aikana entisen Jugoslavian tasavalloissa. Se katsoi vuonna 2001, että Srebrenican joukkomurha oli kansanmurha ja useat avainhenkilöt, kuten Ratko Mladic ja Radovan Karadžić, tuomittiin osallisuudestaan julmuuksiin. Euroopan parlamentti antoi vuonna 2009 päätöslauselman, jossa se tuomitsi Srebrenican kansanmurhan. Parlamentti muisti uhreja ja ilmaisi solidaarisuutensa heidän perheilleen, joista monet eivät tunne vieläkään omaistensa kohtaloa. Päätöslauselmassa vaadittiin, että heinäkuun 11. päivä tunnustetaan koko EU:ssa Srebrenican kansanmurhan muistopäiväksi ja korostettiin, kuinka tärkeää on tunnustaa tämä hirmuteko, jotta voidaan edetä kohti oikeutta ja sovintoa. Vuonna 2015 Euroopan parlamentti tuomitsi kansanmurhan edelleen toisessa päätöslauselmassa, joka annettiin Srebrenican joukkomurhan 20-vuotispäivän johdosta. Päätöslauselmassa korostettiin, että Bosnia ja Herzegovinan poliittisten edustajien on tunnustettava menneisyys, jotta voidaan työskennellä paremman tulevaisuuden puolesta. Siinä korostettiin entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen tekemän työn merkitystä ja tarvetta nopeuttaa sotarikosoikeudenkäyntejä. Heinäkuussa 2015 Strasbourgissa pidetyssä täysistunnossa digitaalitaloudesta ja yhteiskunnasta vastaava komissaario Günther Oettinger totesi:
5: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten."
4: Meidän on myös tunnustettava, että EU ja koko maailma, me mukaan lukien, eivät tehneet kaikkea mahdollista uhrien suojelemiseksi. Srebrenican kansanmurha on jättänyt haavoja ja jälkiä Balkanin lisäksi koko Eurooppaan. Se on jättänyt syvät haavat Bosnia ja Herzegovinaan ja velvoittaa meidät edelleen moraalisesti olemaan unohtamatta tapahtumia. Parlamentti kehotti myös kehittämään koulutus- ja kulttuuriohjelmia, joilla edistetään tietoisuutta tällaisista julmuuksista, ja ilmaisi tukensa Srebrenican ja Žepan äitien yhdistyksien kaltaisille kansalaisjärjestöille. Tällaisilla järjestöillä on ratkaiseva rooli tietoisuuden lisäämisessä ja sovinnon edistämisessä. Nämä päätöslauselmat vahvistavat EU:n sitoutumisen tällaisten rikosten ehkäisemiseen ja kestävän rauhan ja vakauden edistämiseen alueella. Srebrenican tragedian vakavuuden tunnustamiseksi YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2024 päätöslauselman, jossa 11. heinäkuuta julistettiin kansainväliseksi Srebrenican kansanmurhan uhrien muistopäiväksi. Päivän tarkoituksena on kunnioittaa uhrien muistoa ja vahvistaa kansainvälisen yhteisön sitoutumista tällaisten julmuuksien estämiseen tulevaisuudessa. Srebrenican kansanmurha on todella yksi lähihistorian synkimmistä luvuista. Heinäkuun 1995 tapahtumat osoittavat etnisen konfliktin tuhoisat vaikutukset ja tehokkaan kansainvälisen toiminnan välttämättömyyden. Heinäkuun 11. päivän vuosittainen muistopäivä ei ole vain kunnianosoitus uhreille, vaan myös kehotus maailmalle pysyä valppaana kansanmurhan ja etnisten puhdistusten hirmutekoja vastaan. Se on vakava muistutus siitä, että kansainvälisen yhteisön on puolustettava ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden periaatteita, jotta historia ei toistaisi itseään. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
6: We horen vaak over EU-wetten die in Brussel worden gemaakt. Maar wat gebeurt er als die wetten worden overtreden? Of als landen het niet eens kunnen worden over wat ze eigenlijk betekenen? Het Hof van Justitie van de Europese Unie is in zulke gevallen bevoegd om op te treden. Het Hof van Justitie van de EU is de rechterlijke autoriteit van de EU. Maar welke rol speelt het concreet? Het zorgt ervoor dat het EU-recht door alle EU-landen op dezelfde manier wordt uitgelegd en toegepast. Dit betekent dat landen, instellingen en bedrijven allemaal dezelfde regels volgen en dat jouw rechten als EU-burger worden beschermd. De rechterlijke autoriteit heeft haar hoofdkantoor in Luxemburg en bestaat uit twee hoofdorganen. Het eerste orgaan is het Hof van Justitie zelf, dat ingrijpt wanneer nationale rechters niet zeker weten hoe het EU-recht moet worden uitgelegd. Ze kunnen dan om een zogenoemde prejudiciële beslissing vragen. Het Hof van Justitie evalueert ook bepaalde EU-wetten om te zien of ze nietig moeten worden verklaard en behandelt rechtsvragen in hoger beroep na een beslissing van het gerecht. Wat is dan het gerecht, zul je vragen? Dat is het tweede orgaan van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het houdt zich voornamelijk bezig met zaken die aanhangig zijn gemaakt door personen, bedrijven of organisaties, in het bijzonder wanneer beslissingen van EU-instellingen worden aangevochten. Het Hof van Justitie heeft één rechter uit elk EU-land en wordt ondersteund door advocaten-generaal, die onafhankelijke juridische adviezen uitbrengen om te helpen bij uitspraken. De zittingen zijn openbaar en beschikbaar in alle 24 officiële EU-talen. De eerste president van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal was Massimo Pilotti, een Italiaanse rechter. In zijn inaugurele toespraak in 1952 vatte hij de geest van het Hof met deze woorden samen. De rechters van het Hof hebben maar één ambitie, zich waardig te tonen voor het vertrouwen dat de lidstaten in hen stellen, door zich volledig te wijden aan het welzijn van de gemeenschap. Je vraagt je misschien af in welke zaken het Hof van Justitie van de Europese Unie dan concreet uitspraak doet. We geven je een overzicht. Ten eerste beslecht het Hof juridische geschillen wanneer landen het EU-recht schenden. Denk bijvoorbeeld aan landen die een bepaalde EU-richtlijn niet correct uitvoeren. Ten tweede treedt het Hof van Justitie van de Europese Unie op wanneer nationale rechters om hulp vragen. Als een rechter in Italië of Polen niet zeker weet hoe een EU-regel moet worden uitgelegd, kan die het Hof van Justitie vragen om verduidelijking. Tot slot doet het Hof uitspraak wanneer beslissingen van EU-instellingen worden aangevochten. Stel dat het parlement of de commissie een verordening goedkeurt die volgens jou de grondrechten schendt. Als het Hof van Justitie van de Europese Unie het met je eens is, kan het beslissen om die wet nietig te verklaren. Wil je een beroemde uitspraak van het Hof horen? In 2017 verklaarde het dat Uber een vervoersbedrijf was en niet alleen een digitaal platform, waardoor de regelgeving voor Uber in heel Europa veranderde. Waarom is dit allemaal belangrijk voor jou? Of je nu iets koopt op het internet, in het buitenland werkt, of je zorgen maakt om de bescherming van je gegevens, de EU-wetgeving heeft invloed op je leven. Het Hof van Justitie van de Europese Unie zorgt ervoor dat die wetgeving eerlijk wordt toegepast. De uitspraken van het Hof scheppen precedenten. Ze vormen het toekomstige EU-beleid op het gebied van migratie, klimaatactie, consumentenrechten en nog veel meer. De volgende keer dat u dus hoort over een belangrijk EU-besluit of een juridische strijd om digitale rechten, weet dan dat het Hof van Justitie van de EU achter de schermen werkt om de rechtsstaat te verdedigen in de hele Europese Unie. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.

Euroopan parlamentin jäsenen työhön ei kuulu pelkästään täysistuntokeskusteluja ja äänestyksiä lainsäädäntöehdotuksista. Tänään tarkastelemme heidän työnsä toista puolta, esittelijän ja valmistelijan roolia. Kun Euroopan komissio esittää parlamentille uuden lainsäädäntöehdotuksen, lainsäädäntötyö alkaa parlamentin valiokunnassa. Vastuussa oleva valiokunta riippuu ehdotuksen aiheesta. Jos ehdotus koskee esimerkiksi karjankuljetuksia, asia käsittelee maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava valiokunta. Valiokunta nimittää esittelijän eli eräänlaisen projektipäällikön, jonka tehtävänä on laatia mietintö ehdotuksesta. Hän lisää tarvittaessa tarkistuksia eli ehdotuksia, joilla alkuperäistä tekstiä poistetaan, muutetaan tai täydennetään. Ensinnäkin esittelijän on tehtävä paljon valmistelutyötä. Hän tekee sitä yhteistyössä. Esittelijä vaihtaa näkemyksiä muiden parlamentin jäsenten kanssa ja saa apua valiokunnaltaan. Hän voi myös kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita tai asiantuntijoita muista EU:n toimielimistä, jotta hän saa yksityiskohtaisemman näkemyksen asiasta. Esittelijän tehtävänä on laatia mahdollisimman kattava ja tarkka mietintö, jossa otetaan huomioon kaikki mahdolliset vaikutukset ja seuraukset. Jokainen tulkinta, jokainen yksityiskohta. Esittelijän rooli on siis olennainen. Mietintöluonnoksesta voidaan keskustella, sitä voidaan muuttaa ja se voidaan kirjoittaa uudelleen useita kertoja ennen kuin asianomainen parlamentin valiokunta lopulta hyväksyy sen ja esittelijä esittelee sen täysistunnossa. Mietintöön kuuluvat perustelut, luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi ja tarkistukset, joista äänestetään. On selvää, että kaikki mietinnöt eivät mene läpi äänestyksessä ja jotkut niistä hylätään. Mutta kun mietintö hyväksytään, se on esittelijälle saavutus. Voi herätä kysymys, miten edustajat valitaan tähän vaativaan tehtävään. Valinta riippuu useista tekijöistä. Ensinnäkin poliittisten ryhmien välillä on sopimuksia, jotka voivat harvinaisissa tapauksissa johtaa siihen, että samaa mietintöä varten nimetään kaksi esittelijää, kuten tekoälyä koskevan mietinnön kohdalla. Toiseksi poliittiset ryhmät ovat ottaneet käyttöön pistejärjestelmän lainsäädäntömietintöjen jakamista varten. Kullakin ryhmällä on tietty määrä pisteitä koonsa mukaan. Ryhmä luovuttaa pisteitä, kun jäsen saa mietinnön laadittavaksi. Tietenkin myös parlamentin jäsenen pätevyys ja kiinnostus aihetta kohtaan otetaan huomioon. Esittelijöiden lisäksi parlamentissa toimii valmistelijoita. Kun valiokunta haluaa kuulla toisen valiokunnan lausunnon, tai kun toinen valiokunta haluaa antaa lausuntonsa sen valiokunnan mietinnöstä, jolle asia on alun perin lähetetty, se voi pyytää parlamentin puhemiestä nimeämään yhden valiokunnan asiasta vastaavaksi valiokunnaksi ja antamaan asian toisen valiokunnan käsiteltäväksi lausuntoa varten. Tällä toisella valiokunnalla on silloin mahdollisuus nimetä lausunnon valmistelija. Asiaa voidaan selventää äsken mainitun karjankuljetusta koskevan ehdotuksen avulla. Asiasta vastaava valiokunta oli siis maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Voisimme kuitenkin kuvitella, että esimerkiksi liikenne- ja matkailuvaliokunnalta voitaisiin pyytää lausuntoa. Silloin se voisi nimittää lausunnon valmistelijan. Tekoälyä koskevan mietinnön kohdalla oli 3 valmistelijaa 3 eri valiokunnasta. Kaiken kaikkiaan 2 esittelijää ja 3 valmistelijaa osallistuivat tämän mietinnön laatimiseen. Parlamentti hyväksyi sen maaliskuussa 2024. Lopuksi on vielä 1 esittelijöiden luokka. Poliittiset ryhmät voivat myös nimetä varjoesittelijän seuratakseen mietinnön edistymistä. Varjoesittelijä edustaa ryhmän näkemystä käsiteltävästä aiheesta. Hänellä on tärkeä rooli kompromissin löytämisessä muiden poliittisten ryhmien kanssa. Ja lopuksi, jokaisella mietinnöllä on virallinen nimi, joka on usein hyvin pitkä, mutta se tunnetaan parhaiten esittelijän nimellä. Tämä on tunnustus huolellisesta ja erittäin tärkeästä työstä Euroopan parlamentissa.